0: rona hai hai ba um sun do na pang tho for zam e ti lo ga hai ba sun do na pang tho so ni tin mi sa a tamai na tu zam e mai sap sang no tai
1: hai indo sum dun no ma tha makan season ambu
0: in to sum dum no hai ba um sun do na ani nu lo suan tu loi hong lo lo a tang nu ne lu ga lo suan tu tho ang lai hai lak sum me tu klin mai ati lu ga sia sum do no um ba ka ba ga sia le ri tre sum do mo ba ga ba ba bo lo chom tang no um bo lo chom ma dung rui bo lo chom tang rui ti no ma ngai zu ne ati lu ga hai um lang bi ek sem den thang de sum do no ni shri zu lo no e kama ka tak pi kama ka tak no zu lo ni na ta sai bi khim no ti e ga ya a zu lo lang a sum do zu lo lang a mani na ti ga mon bi katang aron ti mat bi nu paron mi minun mi bing hung doi lo ga si ga thau pu ba in bi su pu bi in bi ti ga su a ta sai ya bsiem nang re lo ga ta sai ya mani ready preparation na thorang to lang e lo ga ba thang bi second day ni ni nu lu min na su dai su nu ti ga ti mat bi su sia nu ti e ti na ga na hai lu min na ti ga zu lo bi tan ba sa lang hai ya mani ta sai ti mat ti bi su di ya su lu ga nu mani ya ga cham da lang re lo ga ni thum lu min na suk son nu ti e ga na cha zu ngau ti me zu wa so zu sa lang a su ga so lang re de wa ni bli ni na zu bang nu ti ga ka we gaya ti ga zu kwang bia zu sia suk son thang dam nu sia thang dam nu bing ga zu kwang bia ti ga thang lang re ati lu ga ni pang ni na ti ga hai zu lo bilang ga ti ga mani na ka sa kin pum brum ti ma ti bi pam pam thorang to lu lang re hai mani ya nu lu ga ni kru ni na hai ya zu lo lang re ma ngai dai nu ti li ka we hai mani ya ti ga cha som dom un thorang to nu bing ga hai mani ya hum ngai lang re lu ga zu lo pu ya ga ya hum zu lo lang re lu ga hai mani ya sien ka jun nu ti nu kha ra me ti ga sien ning ap than so lu ga ya sien na nga tang ro na de kana kana tu ga sien ning ga hum kham kama kama tu ga nam pak pak hum nang e lu ga hai mani ya kho jin ta nu kan bi zu lo lang re zu lo lu ga ga ga sia zu lo bi ga ka sa kin na sien jang bo jan kama te zu zung au jang in kle lang ro ti ma de bi ka thing tu i jang in kle te ti ma te bi xem sung qua bok sung qua da sa lu ga ti ga xe na pi pi chang a e hong nu run bing ding a ti lu ga kho jin tang kan bi ti ga sa da rama nu rama zu ka su nu lam ti ga su pu ba in ka ma sia rama ti lang roi hai na zu su lam ti ga lam nang e ti ga ma na in bin song na ma na lam so lu ga zu zu bon pon folo zu ka su folo zu a hai so lu ga ti ga lam so nu ma ye ti ga lam nga e
1: ngai thang nu mi bing jana ani azama ka hongla nu lu mik ni khwajin chakrin chak som som pang to ta no kan bina ani chat om mai ri bohoi bala khat le katai katai tam ga phunung thang la lu ne ani alang to ga be akas pani in fall in pui chon don againa loini tu dam roi ngai thang nu mi bing jading son ka roi
2: इनपुई की थोरम ताबीरे आकाशवाणी इम्फाल हौजे मार पाइते मदी थादौ की थोरम मथंग मथंग उइना ताव फंग बिरगनी।

Ono hosi so oke ma shi po lo. Po lo rika ra so ji so le mui kopti son ho no ho kwe ji.